بطور پلے بیک سنگر جب مکیش انڈسٹری میں اپنا مقام بنا چکے تھے, کچھ نیا کرنے کی چاہ جگی تو پروڈیوسر بن گئے اور سال 1951 میں فلم ملہار اور 1956 میں انوراگ لے کر آئے. ایکٹنگ کا شوق بچپن سے ہی تھا, اس لیے معشوقہ اور انوراگ میں بطور ہیرو بھی آئے, لیکن باکس آفس پر یہ دونوں فلمیں فلاپ ہو گئی, کافی پیسہ ڈوب گیا. کہتے ہیں کہ اس دور میں مکیش آرتھک تنگی سے جوجھ رہے تھے. بطور ایکٹر پروڈیوسر مکیش کو سفلتا نہیں ملی. غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے پھر سے سروں کی محفل میں لوٹ آئے. 50 کے دشک کے آخری سال میں مکیش پھر پلے بیک کے شکھر پر پہنچ گئے. یہودی, مدھومتی, اناڑی جیسے فلموں نے ان کی گائیکی کو ایک نئی پہچان دی, اور پھر جس دیش میں گنگا رہتا ہے کے گانے کے لیے انہیں فلم فیئر میں نامینیشن ملا. 60 کے دشک کی شروعات مکیش نے کلیان جی آنند جی کے ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا, نوشاد کا میرا پیار بھی تو ہے اور ایس ڈی برمن کے ان نغموں سے شروع کیا, اور پھر راج کپور کی فلم سنگم میں شنکر جے کشن کا کمپوز کیا گانا انہیں ایک اور فلم فیئر نامینیشن دے گئے.

کبھی تو آسمان سے چاند اترے زمین پر، کبھی تو یہ دل ضد پر اڑا، تو کیا ہوا؟ مکمل خواب ہوں گے ایک دن حقیقت، بس تجھ میں ضد اور مجھ میں صبر بنا رہے۔

توشو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات

دوچو بوزان اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بوت

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔